0: Drone però è sozza.
1: Se a Maria, altre cosa, moveza na slične, nimi i vodini smerti našoji adi.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінком і благословенна плідною твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідона того Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать, Господь з тобою, благословен день жінками і благословен підвоно тіло Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена пелона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, помилуй нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.